lay dem ku ne jamm lañu jaro ñu ko ti jaro naka tok mo ngi dal tu reyo bu ñu waxtane rek ci bo ko dox ñun dama dem fuf lu xoy ñaan am ci suuf ya ko tori way ku na bay sa wa kon kombinat ndol nak saay